0: se se nyanko pon enni mo a abrabo no enni
1: plan bu nya ya fe 104.5 ye dance
0: bringi na na mo bia ye betu bia ya menni mo a enni nyawo nyanko.

na abusia otwe di ampon aye ne de awie ne fam de ya waso wa ye ma ne ma wa ye wie ma ye ye ade achien yera so ye wonkwa ne mom no ye ni padua na pom de ne de abusia ye me ne wasede se ye hwema ye pom de wonsem koyi

na ebua me ne pom din etimi koyi edien ena ewo se ye jaye wo ye dada sitena mu ono na ebua me ye pom din ekoyi zanza bu janye koye bayi ye dada dwumadiem ye didi ye yanom ye da ye she ye sol nyina no ebi ebua ma pomden koyi ebi so ebua eseye pomden sanity ye eno ti yehudi ye wase ye ye yehudi ye wase ye jaye ya atumi abua ma da biara da no na yehudi ho nsem no koyi pa ma ye ye na eka obua de de no ho se da biya be ma de akye na ono ye fomu de ma de akye ade akye ya se ye fomu de na ahwode no wo ho abuzo ye benyina chapa zazen benu kura wo kase bi wono mukase se obo ade ase onku wa ai se ose onku wa na buzia enye se okotene dua bi ewu ase se nyagupo ase onku mi nti mi da mi kotene dua ye minim se ewu pa dua ye ewu emframa bo dua ye ewu na so obo ade ase onku mi nti na mi kotena ase dua yi ebi pan na hwu trimu a enye obo ade na aye wa na wakoku hu and unti ye was ye from dia was ye and kasa boa dia de bia omade achi ma omade achi mti me shima pom din ye dem pe bia na me ye ya dia boa anyo boa dia na ye e ye boa and unti na was ye hwe na ye from dia e de ko boa dia dia no ho na wetimi hwe boa ye pa e de busia ya tena se na ye da memene da yatnasi na yatnasi a doctor fo no a onmo aba ya yebehwe yatwetwe nkomo pa ade afanyale wahodo ho ewi a wa kyerɛ de wase ye de ni kwase ye masanyale won nyina timi fi ho na ye ho eto ye ye ntide obetima ye de aboa unuane se emprempre freno wo fun so se obeno de akobo no pron na chene se wonfane kasefudi na otie no wonfanto 104.5 prem bfm wono mu twetwe nkomo fa pomden ho san se o pese obuo ni ntina wo kasa akyere no na otie no de to ho no so famu aba obon ho ban oso bo ho ban ya abusua moti anigiem anya fe no da yere sabia ne wa frɛ wo da yere sabia bra betram nchen no akoko bi bra me no ankwan bi bra me ti abasa no bia ehu ato no san se ba ko fo ne yare ne mum empempem ne nya sunsan so wo so ba ko fo ne yare yo na so empempem nya sunsan so wo so anti sanity abuja midi ade a duya na ba kwadwo amponsan o okrubi atwea brade nana me minsuru ojafa edumo ndim brembrein ekoyi anobusia 104.5 dokata for betnase dafi dwuma de nka nyina no era to aso e de amawo ndo dia ne se pa adwa bitnase numusuo dafi etnase na yekom na tiensem na uwia bisansem nafi yonku yenu wapomede hu hia me wapomede hu hia pram bi san se woda achi no enu nti e wose wapomede hu sam ekoyie maye wo dia ne se obetie na ebre no so bisasam te opesu bisabi ya bisa na e fan hyehye no so so eye adwuma de wose wo ye no de ne kwa se wo ye no de ne nyina so e ma me na do se de bira da no me betna se na me kasa obetie me me so so me hu wo meto wonka na kyerese ye kwe ni mo ye benyina chapa sara obo ade no aye ne pem dia ka ye nyine nche ne mo ye ne ye bi ne ya na twetwa ne ma bi so edemaye ti esa ye kwobo ade ne hyehye mu na ne botase ye nyine nche no atumi abam pepe

0: enti abusia migiri se de meke nyina no wadi soma me wapa dwa bi atena so ape nsu bi anom de aka nyina ne se otwen se
1: 105.5
0: nyame adom wakura kura dog amanya ama odien odi na obeka yensa ewa ha enti yebeko dog ho na fi enen komo no ewo ho no yahwe na yatwetwe na yahudi ekɔ ane de eba yensebre kra dog
2: adwana ba
0: machi
2: yeja
0: na pumu yoboko
2: obo ade no adaroma bibia ye kama kama fa
0: na nyase nyase peske clinic we can see ne ne ekɔ so
2: oh nyamena dom nyamena dom wama bibia ye kama kama pa ma
1: ni super what
2: okay. Bibia ekɔ from ama okay. Bibia eye kama kama ma one more omo ba ho no nsoso no ohwe eniji a ene ensemo a omo ka adikire a ensese nyankopon na me yesu di nyuma pa inti peska so ye bibibia ye kama kama pa
0: ye do bodi ase de nyami ase pa dog ene ye memene da ye shia de da ya wodema ye tiefo no na wodema ye na adisua ne ade no eno a na ene nso yasa ye beto aso biu na ene no yade ba ko a eye atiatisi eye de ba kwa mema ye fomu pa me menti ya kra no nipa bese nan numa no de mate sa ya de no ewo wono mano ya se manya prostate ya de manya prostate ya de dog prostate na gasa gasa no eye de
2: adwana ba medase papa na mame mfa nchia kese ema adofo no nyina na enenso so emse obo ade no aye ade akese ewo ye aya just fu nyina bibi strong kokura wo ya brabo misanse obi bia utumi kasa utumi nante utumi didi no na chese na nyankopon aye ade akese ade amaye na enenso so yedi nkomo a na enenso so yedi nkomo na sane wodi kan abusei honama kwa ba ko a ye ka ne prostate gland prostate gland no ye ka se prostate gland na prostate no ye honama kwa ba ko a ewo obeme bia ehu eni ma ho ewo mema ho
0: okay
2: na sa honama kwa ye honama kwa ba ko a
0: I'm going to go to the house.
2: And also a part of a mema reproductive system na nasa organs a hodoa ewo ho no and also kan ho bi na ebo honama kwa ba kwa e fre no urinary bladder ya kan twa no prostate gland no bonase pe na omu eboa se be ma be junso no adwunso na se bi wadwunso afili wadwunso ma no junso na ba kama me kase wadwunso afili a wadwunso bi obi wadwunso a wadwunso afili
0: nso nya no su
2: wadwunso nya se bi no otim ka junso nso de ah ade na junso ba na otim nanso ye woni pa bi ho amu junso a junso no omu hunu ni omeyi junso no pese nka emra nsuntume ma ama ebi junso a no nya na nim obi wagye so kugina ho che junso no e de wa the moment an ka be feel se junso a kama se wo se junso no kugina ho se bi wi be ma na na tararara na ba nanso obi de no ntume nto tararara isan se ni prostate gland no chimato a abemu no ndi no aye o how kese ya mani timi nya na nim etimi ma junso no ofili se junso no e ba ntume ma na ya se ya ne ya enimu and send some bibribi. Emma need to meet Simoa, my fee, be maybe be my some cry, fee cry de, sebi you in twin, sorry. Cabema de, the name say, a brandy, a brano piano. It was it to me canoe, whom who say, ah, obey my non so. Then to me do ten be enough, obey my no crano, in to me canoe, in to me, sorry, in to me, nini, you may dear, I wasn't cow no doffo, eh, to me di, Emma. I was a pan answer, and he jabber Montemono. I feel bones and you may be unconquered. And I make a say, a man so much of a womb, because I wouldn't a brand here or an answer, oba oni ukunu ewo ho dofo ho ne dru mra wo se mujimani wo dem na ekoba se be ma no entumi enkeka no ho ompamu a eba sa ya na ma ni tumi yususu no ma bi ne no ma bi a omo ne ye etumi sesa nti basa e kire se bibi e ye den e ha no
1: okay
2: wo hu se ne dua na basa ntimi ka se eba sa etumi affect ma na eno no nti prostate gland no e ye honama kwa se ne ma chiri mu no a ewo emema ho niba ho a ebo ya ya se ho a ewo junso twa no asepe na edwumadie bebreba edie ede mani pedua no ba konso ne sese oba ne be mehie mu a e wonsu bi a echi a ni nyina mu eboa masa nsu no eden eba afen so no ye wo homu nsa hodo a eno so mema e regulate yen ama mema so so aye bibia aye kama kama eno so so when it comes to hormone production a ni nyina no so eboa na se ne medical kan so ye Johnson so samu so eboa ma ye Johnson no ye Johnson ni ye Johnson fili nti me ka prostate gland ne ho asamu a na eno na maka minim se etiefo ate asie pa
0: okay na dog so de wa chire bebi born a duma dear any idea, a den or how you etimico canoma, obina union so or so.
2: Adriana ba, the woman yan said, Sir Prusu Glandi, yawo, yaria hodwo mien se bia, imprepi yana etabem.
0: Okay.
2: Na a be to me, yarini be to me ba wabra, sani is be bakrano, you hunu quia, a faso ever. It me ba, na yana. Men can say ye ne ye ne ye ne nyoma hudu bi aye ya ene ye adisuya ye suyen ye shen nyoma nsono eba buwayen ama emprepi no se obi entumi enyonso ye ana obi nya oha wo prostate gland ni mua enyoma ye kofabli banu ye cheche nyoma mwani ye shen nsono na abua ne duyana ba ma men kan asemba akun ene unimise ye mpapa unu mubi e brepa one more omu ben omu papa mu bia ana omu no omu tie no omu hwe bra omu komu e hawo omu komu no e kire se wo ankasa ne ne program yi ehia sa wo so hwe ho su yi wo yo bia wo mfie kwananim na unya nkɔ sa tebia nim a e kire se wo se wo ankasa nso so no wo hye ne oma bi nso ne boa wo isan se unim se ye wo ye mpapa bi num ne emrantie bi mu wo ha se bio se se yabo omu pampers
0: oh
2: you ask yourself se ah ehe den ye timi bo bi pampe pampers ye nke ba anka aduana ba ehe fo ne bom emofra ene bo m pampers nenso ye mpapa nmu ne memme bi me let me put it in that way say memme bi mu no say ye bo mu pampers because Johnson no e ba omu hunu do be hwansa na tare mu nyina afo say ne abofra dakete so a enti no akoye bibie wo ho na say wo ye be ma na saade we to wo a eya na e ha adwen na ni nyina mu no nipa bebrebe dia she adwen mu say E yini. Nenso no, emranti ebi, ene bi atu omu. U yini ya, the chance obi nya kosa ati biye munu, omu omu fye kone ni munu, estande, higher than, the risks involved no, higher than, omu omu yini ye. Nenso ne, omu omu yini ye yina, e nye bi. Inti no, ne e nya se, se fata se wosi yi asumye tiye nyume bi yi pa. Ne diyo na basa ni ya woka se, se ni isibi banu. Mi chile mua, se ne mdi kaka ya se, eye, yariya hodwa miensa, ta affecti yi prostate gland no, ye wo yariya ba kwa nipa bibibi ta atene nka. Ye ta ka se, prostate enlargement anasa yim prostate gland na ayekesia medical ye kan benign prostatic hyperplasia BPH for short ye kan BPH for prostate enlargement na eno no aye se prostate gland no o hwe ne che bia ewu mu ana ne kesia no etumi dum pempensu bi na afei de ahuhuru ayekakraka na afei e de ohawo ebre nipadua no enti no ye wo sa yare ya eno yato ne din se prostate enlargement and I say benign prostatic hyperplasia and no enye cancerous and I say enye cancer bia nenso no one hwe na tebia no one hwe be said ye cancer bi na efifiri u prostate gland nim nenso no na enye no na ye wo cancer na nkasa nso wo a eno so tumi ba na ene ne kese yo no se prostate gland na ye kese and I say cancer no ebe mu no eno no eno so ye bibia efifiri prostate gland na enlarge no e chese bibia beka no a bibia abe fifiri ho ama afi eno so eye kese e na we no so cancer no so no eno so ye bibi fufuru eno so e fifiri a eno so de kese eye den eba inti no cancer no so de eba kra de a na chese e ya hom tesempa e na afi ye wo ba kon so a me mabo mi no so ba kon so a eno so ye kan prostatitis eno so ye infection bia and also ba yum prostrate gland no so a and also eta ba heya sa yari ahodo mi ensin eta affect yum prostrate gland ne pa na ba ko a emprepi eno so so ya ne tie ha mema bibiribi mo mo keka nsam mo asabio omo adwene se problem ni ye we ne so enye no ne timi koye sa ya die eye prostatitis no e san se prostatitis no eno so so ye infection se ne maka no e mwamwa we bia eye bacterial infection ene nam soa e disa infection itimi eye den eba inti eba se yari akudu bi tise sexually transmitted infection bi tise chlamydia trachomatis mo omu de chlamydia eba ena fe neisseria gonorrhea omu de gonorrhea eba ubi okra mpua ono soso no jonswa enke eba emra yinkidu isina soni yemoja asona atwin adia ye kan se eye jonsa eye wesa ni pedua ni hia e wose nke babo nten no emra be gu jonso twa ni mu no no etimi kumu ana afi ayema na ayema wose nke nipa ni timi kw jonso no obetimi di ahye no ho saa for so many hours na afi esan so so e froko ni pedua no esoro because waya se ho na jonso twa na ebo no se ayema na se wan kw jonso a na e kire se eno so so ayema ebuso se na edi nsuo gu bokitimu anase ankuremu na wo ye ma bons afi na e pefa ho no se o de compare yen urinary bladder na se no so ye ma na wo cha obitimi e de hyane ho especially obi ko long journey obetumi tumi se johnson de no wa ahyane ho a be 5 hours driver ni no so obeka se driver ni nyina pa no on kan kire ne da na e ba na na johnson no so no se na me ta ankura samu na afi san so so e fro kosro no na the problems are hodo e de ma your urinary system ho a e betimi affect your kidneys no afi betimi affect your prostate gland no ameni nyaa e de o hawo ayeden abrene de sai infection ayeden aba nti se me ka prostatitis no ho asamo a na no de e infection a mo a e ye yem fe ni ho mo e microorganism a e ye mo a e ye gonorrhea infection mo ne je me ka ka ya no e na ayeden chlamydia trachomatis mo yi ena yeden edeba na eno no epa ho a na ye ko benign prostatic hyperplasia mekan ye kan prostate enlargement na eno so ye hwemu ankasa ye nhyeda nim adekropotia edeba ye nhyeda nim adekropotia edeba entino amana koye bibia ho meka we nim enu nyina abom prostate cancer no any prostate enlargement in me kan mienu nyina bom sa wo hwe ni mienu na ye nhyeda nim adekropotia edeba na mprepi no de nipa bebrebe anasa eda ye trim ni se wo nyini a na the chance a ebe mo otumi anya prostate enlargement no e wo soro isan se physiological changes and nyoma bi e koso woni padua nu ye nsuban ye nyoma bi asetra dadam asetra nyoma bi ayeye no afei wo nyini a na afei no e ya kwaye se why e nyoma bia na pile ya enti no unyino no na e de sa o hawo no e ye den e brewo a e betumi ama prostrate no aye kese afen so so no ye wo nyoma ahuduo bi wo ho a e ye abusuam obi a wo abusuam firi mu nanso enipa bi abusuam no e ya kwaye se sa yare a ye kan se prostrate enlargement no obehwe no na ne papa bi ne wofa bi ne nana kyese etai wo nipa ni bi so nti aye wo hawo a omo utai hunu se eha ebi aha papa pen wofa bi kra no yeso na wo sa yawe bi a the chance se enam se wo sa abusuen mu nti no eya eye trace nti na e kyere se wo inherit nipa dua no e kan se sa papa na se wofa na se nana no wo her nti nti no ɛnu nti e kyerɛ sɛ the chance a wobɛtumi anya bi no ɛyɛ higher than obi a ɔno no deɛ n'abusuam ɔnhu sɛ ne wɔfa bi anaa ne papa bi anaa ne nana bi anya bi nti kɔba ne sɛ ayɛ sɛ family history ɛno nso the chance a wobɛtumi anya bi no ɛwɔ soro ɛna afei yɛwɔ nnipa bi a ɔmo nso lifetime sɛne ɔmo si bi bɔ ɔmo bra no abrɛ ne abrɛ biara no yɛtae ka sɛ yɛnyɛ exercise o hwe ade ba ko a eboyen e ma unyini a eboa wotete nyoma so eboa onipadua no ma ahoden eba na eye nyoma bebrebe ma onipadua na eye exercise o ye obi a wota tena faako faako o de da bia no o de da bia obi bia ye faako faako faako faako a unyini a eno na meka se unyini a na the chance o betu nya o hawa ko do onipadua no bi no eye baako a ene ye ka ho asama ye prostate problema ebetumi aye sa cancer na se enlargement TB nti one moment papo mutetin de bia wote faako nti ubo hu se adua na ba eminu mienu ubo hu se media me pe exercise pa ba wo de wo mpe exercise nti koba ne sa na the chance a wo de wo ye comparison ma ye mienu no the chance ba ku betumi anya sa wo ha ye de wo mpe exercise aha nti no eno so ho asem ana fe ye wo ye nua mema mbi wo ho a omumu ya na ye duro omumpe ho asem nta nti da pia ni mu ye du ni mu ye du ya kan obesity nti so ye obi a umwa ye du bebrebe umu ye du e boro so a wo de compare obi a ni mu ye du a ewuma me hu se sa ni pekuo mienu yi wo umu odu bebrebe the chance wo betumi anya bi no e ye higher than obi a ono no emu ye du na enkyere se adua na ba se umu ye du a ana se wo ye obi a wo de unye kese a wo de untumi anya sa ya we bi eno no ye another form a mechirim enti no sa wo obi a umu ye du a na kyesa the chance a wetime anya sa prostate mu hawa eye enlargement ana cancer yi no e wo soro ana fein ye wo wono mu a omoso type ensrade ensrade nuane nuane enam nam omre se da bia akoye part of nipa no o okone se odidi a se bi one woni sika enti no o kyere obi oni bio obi kura tumi ka se your word be among for tell you so made me premani. Only be better who now perso chess or ye premani. And you qua or so did this or che. And you quana na more debia ori ori. And no na oo yinia. Na fee, a yinimono, what man you may be, what can you may be a sienia, my fee, a yinino do stage beer. Na fee at Ohano, eba. Ain't no one more fat, omore numbibibi, no, and ne. Ye tu ye ho fo a eno ye ade ba ko a etumi ekofa saa prostitute mu hawa eye enlargement ana cancer nyina etumi de ba ena afei one mum smoky one mum twetwetwe musie ediko wo mum adofo no mum taadwe twetwetwe musie ediko wo mum se obi twetwe musie konu mu na obi twetwe musie konu mu a na e kyerɛ se unyini no na eno so so the chance no so so e ba se unyini a na de saa ohaw nyina so so no e brewo a ebetumi ama o prostate no ohawo abamu ebetumi aye kese anasa cancer bi atumi aye den abamu enti wo musa anyo ma akwodo a me bobobo so yi ni nyina no eye ade ewo afei sa wo ye obi a wo ye tuntum a ehwuma me hu se wo ye de wo mom ye tuntum e compare wo mom ye white na the chance aye ye betumi anya prostate mu e house bit se cancer no e wo soro chen obi a oye white nti na se bi before ye hwe hu yi afei wonu mu a omu nso so e de no akoye bibia o se omutai fansaden and then saden ne de se de e se de ye duro enyansa e ye duro enyansa eno na e koso nti nipa emrantie bebebe no omu afa ne se omu enom aduro onom nsa na enye ayi enye ensa mum no onom onom aduro nti no osiesie no na nsiesie mu no afei ensa obeduru stage bi no na afei at the problem a brain na ohwe nyoma ahodo otumi di brain pedua na prostate ho asema ene ye kan afei obi ho an se ne prostate gland na chimato aba ho ni nyina mu no otumi e de ba ene ye sisisi so enti adua na bei afei ye wo adofo mi wo ho nso a omo nso ye wo nuane nuane bi a obo ade no e de ama ye nse ye ni na emo ye ho ban en free yare ahodo bi ho a emprepi nu nipa bebrebe nso so no yeta ka ho asama ye si fruit and vegetables udia eye nyoma bebrebe eboa o cancer hudo bi a wo hwe ade ba ko a fruit and vegetables sa ye nje ne ye garlic mu ene sa kwadu mu ne die ekeka kaka ho apple mu a ye die no tomatoes mu ah ye di no enu ma ku do bi a eye mani padua no ba ko ne se e boa ma be me bia se u nyina u prostrate gland no sa tomatoes watermelon ma ye di no e boa ye yi pa e ma enu so so no esiesie no e me nwuma di a edi ye ma ya re bi a empo no e betumi abam no e boa e bre no ase se be ya e moa wo e boa wo na en ha wa dwen bibiribi enti no one moment time pay fruit and vegetables me can fruit and vegetables sa enye se da bia no wo de baako na wudie there should be some varieties especially bibi ti se tomatoes ade baako a eboa emema pa prostrate gland watermelon obi wo ha che se da bia etwem wo no hwena no etwem wo no hwena no nanso won to bi ni da enye advert na ye advert ya many pedua no adverta ye de many pedua no emema prostrate gland esipisita no and on a meye, many advert movie, and tis almost so be chum or henano or ton or tamela to be di. And a tomato say a tony jum, oqua, bomoding, ne febiadriani, uchu trana, kama, sajene galax, anioman, yoman, make up prostrate gland, yanon quan yaman, a yanoma who do be many pediano. Nancy prostrate gland, na me concentration was so, into the yen time, yes, anio maybe, na emwaye, na a face so no. Bibi ti se esikire duane a obi wo ha che se da bia esikire drink se esikire o di esikire bibi sa nyo ma hudo nyina ye nyo ma bia nhwema mbie hu se etumi nyesu so aso wo yim prostrate gland ne so a enu so etumi ebe ha no nji se me ka prostrate gland no o ha wa hudo se na obi sam se kwan e fa so a o ha obi tumi ba mu a ne no na edua na ba me bobo so nji se obi brɛ ene yaka che se ni prostrate gland no chimato obi abem aye kese cancer bi abem infection bi na abem na otete na opɛ bia baako a odi ne ni kyerɛ a enije no bɛyɛ sonko a ɛyɛ psk a ene adofo bebrebe ani agye wɔno ma no muntumi nyonso wɔmo a ede rubber ato wɔmo bɛ mmam wɔno ma mo pampers saa ne ma foto ni nyina ene nipa bebrebe ensesa ya ba mmom ama pampers no ɔmo mobiem wɔmo ede rubber to wɔmo bɛ mmam ene rubber no ɔmo yi nti obi tie me na yare bi etisa ha no ne jonso sam ne mema sema ye basa e bia na ba ma memfa ye numbers no ntwa na adofo no ma omo bre emfese omo benya abotre na o ma hwehwe peske ye chiri kwan na o hwe bosumi ya iwo mu ya aye bosumi a edi jina ho de ama papafo nti papafo ye yenso so ye nya abotre nya me adoma dwumadie bi kura be koso aye de ma papafo program no e ba wie ya me de numbers bi betudwa o fresh sa number no so enkyire mu bi ewu bia no ye de be ma na fa papa brass ye because aye ni je adom to fo bi ba ho ye nya botra ye screening e de ama papafo ama papafo o mu ra ho o mark card dem a ene de bia mu twa dwadwo ni nyina no wan kasa oba ho abun se eno ma besama no enti peske ye numbers ni nie oba ho ye be boa pa o hwehwemu pa mesrew nya botre nya fa numbers no nehwe pese chiri kwa isansa ye boa papa form obi ho nso a one de ofiri se oni problem ni bi na pese obi nya bo isansa obi ne kan na se mo se prevention is better than cure or can prevention is better than what cure was it prevention is better than cure it mi sro o da unya bi o ya brante afi na wonya mfie 29 years 35 years afi na wonya mfie 40 years afi na wonya mfie o de unhu hwe o johnson o ye kama o mema sam ye kama mi sro entra ho e me bibi nsiansa modern ne bra ne yin hwehwemu mwa wo na problem bi wo ha anamuntu bi e wo se otu enchrechre enyoma bi e wo sa wo ye ne boa ma prostrate gland tambia no enya hoden no ye de amount ti peske wono mom ne enyoma pa ye de no ye wo la pass nyameche junction ye wo kata hostel unya dru nyameche junction wo do so be si wo kata hostel usi ho na ye wo na chi hwa Ghana Water Company e wo ho aye ne Ghana Water Company e ben I did human free draw that copen memenda. So Saturdays here I pound them, your pound 3. But if free Mondays to Fridays here, a share human 7:30, not your pound a renunciant. Your mea mea who do kumasi, kukumasi, I will banter my G run about why your med lab deni chipe, would this be awa, Sanso, and I will soon yane, you will teach him my. Baby to set takwa de takwa bbn se free also to find number now did she be baby na or brenna chimato be abe nipe dream ya de and air to come when you want be our hobby hano na or bra what the manembra na quality hit idea brunica and quality hit no or ba on one kasabi who say quality hit and kasadi a pesca your numbers ni 0530
0: 0530
2: 01
0: 01
2: 2 Peske ye numbers a edidi juma no no. Mesro me se ye wala pass Nyamiche Junction. Udru Nyamiche Junction. Udo so be si o kata whistle. Kata KAT kata. E abrosan e toa so 4. Na ne chiho Ghana Water Company sheho. Ye ni omu ene ben pe. Mesro wo ba no ahwe ni sansa. Nye nkwa ne wo ho. Fast unity 2 trim. Edino e ye Peske. P A I R S. Peske. Then you add K C A R E Peske Hospital Aye Boa Adofum Tia Dwiana ba sana asemneti a kwanya hodwo ni nyoma nyoma ye mabobobosi and mpripi it me ede ohawo eden ebre yem pro street gland no.
0: Okay, dog yebekwe ni mna nkoma oni yachwin semisemi nu bi wohwa yebekwe china wayi anuama na fe yakwe ni mo okan ba kubi se ejishum echre se obi oye tuntum ene obi a oye fita dear what chances obi tuma nyanya ya liye bi no tuntum fo ya na omo de no ewo soro
2: a chen omo me white
0: dog kan ye sa tumi abrante bi wo fie adwe bodi tumu ane se ne ne dog kan de ne ye menye tuntum bi mekoye kokko mekope srade bi ne nyama fo srasra adane kokko na mi nkonya ya de bi dog asema no be ka kire so oni obi afasa adwene oni tumi se o free tuntum akokoko mu a asema no be ka kire no
2: de wo mu nyina ne se
1: plan bfm
2: wo ye tuntum a tuntum na wo ye no eye ade a ewo ho untumi nsa no
0: enye kala tuntum no
2: nye kala tuntum no
0: okay
2: kwa
0: okay
2: on se ye kase bibini a wo no ba bia wo free no ene ma wo ye bibini
0: okay
2: so
0: okay
2: aha
0: okay
2: ufri Ghana ana om se medically eya na environment na wote no
0: okay
2: ni nyina keka bom ema enyoma bi eye de ekoso ansa na babia ye wo kra nso aye den aba
0: okay
2: enti no the fact se uye tuntum na wo so wo de otuntum no wo so sa no na wo di nkun ana wo di bibi esa wo kala no ema eno no otuntum no ensa no sala wo da so ye tuntum Entiens sa hwe.
0: Oni paduane akokozo.
2: Oni paduane ya odo opa. Se bi ukokoyo mo se Michael Jackson.
0: Okay.
2: Mo se Michael Jackson drumre bi. Na wo huna wa ye broni. Na ni broni no sala no. Na ye kasa onye broni. Aha. Enti no eba ne sa. Wa adwen ye wo se. Wa sese afri. Tuntum ti bi makọ. White. Ensa hwe. Inti sala wo da so ye bibi.
0: Wo da so ye bit ba cho.
2: E bit ni a cho. Inti na e se e wo so hwe wo yi.
0: Okay.
2: Na ye ka no mpo no. Ye ka ye nka se mbrofo nsu ntimi nya bi.
0: Okay.
2: Ma me make no so clear.
0: Okay.
2: But ye kire se wo de sani peku esi hwa we die no wo so chen we. Na nso so we nsu tumi nya bi.
0: Okay.
2: Omo abrofo nsu nya pa.
0: Okay.
2: Omo so nya pa pa wo bi nso bre. Inti wa hwe yo kra na wo de wo bro ni na wo kra. Ayokra na kra be brachin bibili.
0: Oni bodu akwa besa anya ohawo.
2: Anya kro. E na eno nso de for sure.
0: Okay.
2: Enji nkosesa bibi, emma bibi, fufuru bi nso kra ansa ma. Eno nso ye skin. No aspeta. Eno nso ho nipa bibili bi kra no, e de stretch marks. E mo nti nipa bibili bi omo sa stretch marks in prep yom tumi ba. Wo be wa kosra nku bi because active ingredients bi ewom a e tete wo mo. Peske ubi wo ha. Adia kano okronosis nenso obeng obehwe na amene nim baabi ayetum ni ni paduane baabi tene black ye isu machines ni nupa nji ya na ye tu omofo obi ho awonim ye onio ma bi wuwu mu a ede sa anio ma ni nyina ba ne a kire se twon firi we ho tini nyina no ye de eboa adofo no eye ma ne meme nyina to bi tie me no wo sa problem no nso a mr obra ye be ma wo kala na sa ko back to we no na problem bi a abam no ya ye ha and after say wo kokko na nso wo nso a ye be hwe ne aye mo adwuma aye de problem abam no ya he na ya kama kama pa
0: dog ba ko su na wo kire se eba sa prostate and semia se bema wo jonso etimi ha wo jonso ma Junso, I was in Kao Junso Fili, or Tamil, I'm at the power.
2: Junso Fili.
0: We're to be Junso Fili. na dog ye yi dwun so a wontimi nwun so mfire no efimu a wo ka se ha ema mema ne o man kita wodie eno no ha no e ha no awo asem se ontimi enye be ma se de nko a ehwo no oha no prostate no de na ekɔ so sa zimini se be ma no anka se na ye adwuma na prostate no ewo be ma no ho e de na kita wodie awo mu de na de ba
2: aduana ba se na bi di kan kan aye no ye prostate gland no so oba ne be ma hie mu a echinsu obi de ba
0: okay
2: I am preppy ya e kan bibi siemens ye obi e fre bibi siemens siemens no nyoma bibi ne ntye ye ye camp sperms sa die ye ade a oba bia ne be ma hie mu a sa die ene de ekɔ oba ho a sensu etumi ma oba efefru na nsu nim se obi tumi nya prostate mu hawo a afi otumi ne oba etumi hiem na afi nsuo bia krampo ma ye wo mema bebrebe because of sa problem inte no otumi ne oba hiem na nsuo ma nti nsuo ne ma you ask yourself say e be dem kwan ho tumi de sa adie ana sa onim se mema sa nsuo na echin no enyoma bebrebe wo ma eboa ema
0: okay
2: onim se ye wo all the essential nutrients wo wo hwe carbohydrate protein vitamins and minerals a ewo sadim a me kwa no on se o baby kwa ne ni kunu tia enam se ekwan o mu fa so a o mu e den agi o mani e wo dem no o be ma no hunsu kreti mi ka se a be ma hunsu ye kama asiesie o ama wa ye fe enyoma ahodo a ewo mu no
0: wow
2: provider se problem bi en obi de e ye problems en kwa ne wo mu yenti ameka sa ne se obi o ha one de ende yare ye ne wo mu
0: okay.
2: Ene ode akoma se bi obai ti basa okay. Na de problem ne se koma oba ne se problem bi enim na eye krogen na nyoma nyoma wo hwe ewo mu a e bosisi ma na wo kan awo no nso asema me lenken to awo no nso asena me kan no se ensuo no so ba eno nso be ma awo na ye den aba ene afei eno ankasa nso so e produce hormone bi a testosterone eboa because anya ma hudu nyina no efa awo ma awo mu nyina no eboa ewo enti se entumi ni se adwuma ya ni nyina no so tumi enye nsusu anso ewo be ma awo mu aha wo hu enti be ma bi ho krampo a enam se prostate no chemato abamunti ne ensu na echi ni kra no ahode bi anim because prostate gland ne chemato a atenti entumi mfa awo papa bi anya den emma nenso no ohun se ensu ni ba nenso no ahode bi anim ni nyina no ewo nsusanso a ensu wo nsusanso kese e den enso ewo ho apart from that nenso no etumi ma be ma mema yosam nsusu
0: okay
2: ekwe bibi ewo ho nti be ma nso no kra no se bio ne be ma no ntumi nsore e be den wotumi ni oba ne timi ehie mama e suo ni mpa aba ama awo nso apiem nti e mama ma bi nso me ma nso kritimi e kojo uto nsore obu okra nso ne de ne be sore ne nso sore a ne de no wa hu se e sore ya mreti e obi na san so ayeden adwo in the process of so ne do fu kra chie mu no na ne be ma na adwo nti ba sa e be den na tumi ayi bibi ama awo aba nti ne nyina no wo nsusanso e wo mu a prostrate gland no abreni abribia no e wo set ne ho yeden e wo se timi di dwuma yi na e di ne dwuma e di ema ema nso so enyom so mfa so a e no so se ne kan na gudie no be ma no nsore a o se ne sibitie no e be den na oba ne ni agye e be den ne se bio ono so enya sensuo no e no so be ma na hoden nti ne nyina no e wo mu a aduana ba e na nti e wo se e fie prostrate gland no na e ma na hoden e ne dwuma di e di timi di ne di ne yi na boa mema ne ema ema nso nyom
0: so na dog se de ye ne mama ho din ye mama ho ye fe na do ebi so amode ade ye botin mode sa e wose ko mutwe kampo
2: e ye na ba
0: oh
2: what can I say
0: no go ya semu
2: we de em say tiefo an betimi ade e betimi a kire sa semu aha wo hu
0: okay
2: aha ti mode ne de e ho ne ba na wose wo why me say wo be na ba me bia ye ono so why wose wakodi ensem bi tia wo
0: ba tia wo
2: en ti wo say me ma wo nye yi nti ne de ba ne sa atiefo ne ni de twam aha nti ne se wose wose so ye dey usiesie wo no ma ye usiesie wo no ma no na wose so bibia nso wo ko enkan e den e de ma wo na e konso enkan nso de ma oba
0: na na do wose na wo ka se ahodi e de se kan ye ewo ye mu no ye na sinka ye fe ye na sinka sa empasuru nyina ye nya
2: e sense wo nya
0: ye na ewo ye mu
2: na wo de ma no
0: na ye wo mu a wo ndi mu na ye ofe na ye
2: sa edia na ba nipa no onim
0: okay
2: nti onim a omi nim se okọ hase a obekwa kọfa eh ade papa firi ho abere no akọ
0: okay
2: nti onko because onim se bibi papa bi wo ho
0: okay
2: aha nti adu na ba eno nso wo ho e na ye me kan eno nso no wo so waye na ade bi nti ade bi aye no menya kra me mpe
0: ah wenya paso ka me mpe now we go tie for mra
2: okay
0: afi ye ntwa de aka do so abusia ebre no nie eh obetumi awuram dog wo ha o wasem bi sabi o bibia o pese oboa wo ho enye ne yade no nkoa mpokra no ade ha obia no obetumi enso afre 0551 656565 0551 656565 and 0551 656656 0551 656656 emu bia no ofra yebejo so anopai

0: kasa wo betu anamo afi wo fie na wa ba bedru na wo de wa asem akoto nanim papa fiti bra ye wo me ba ti asofo asati so adwuma bi ani ho amenye ye sika bi ani ho ento mi nsam me chese me ji we di ko ye we a na ahye agu adwuma we na mekọ ho a enye ye emi wura adwuma we mu a endi na nsa ne ye yimi adi edie ne ema ne basa na odini ni ato odin na oni owura na kasa ano ni ano na so ni urade kasa ano ni ano a na urade a kire ne kwanya ese se ofa so edema
1: haleluya
0: na se no na okire wa na ofa sa kwan ne so a nkunimbi aye wodia na afi obi hun se obi bia e kototin afi wo ana nke ye de ensa etrentren won so no afi ne de ye mfa ye ensa entren osu bio ese ye de ensa betren osu a na ye wiye yo ye de ensa betren osu a na ye nkunimbi sanete ye enti tuana mona bra eye ashama government school na oni nyamedi for emedia shia ene jumedi and then numredumedie no eye homeda bi ayaresa sanse working can bible be bia obedrubia no se na yesu eye ni na suafo ne nam no duru ha ye we oduru ha ye we ye wodia ye de sa adom akyede ne yaren e de amma no enu ntina de biara da nyamedi for echinchin kronkron grenkren nyina ase titu anamona bra na beji wa ayaresa tu anamona bra beji wonkunim die ya mantam wa ewrade na modum so ebe sane wo kra de efiase ewrade na modum so be yiwa pie sa wo kra de jema ewrade na modum so be hwum afro janmu enye obi na yama ne tumi so nhwum obi enfi ojem enye obi na yama ne tumi so mbon rases ho no nkoyi obi empie agese de ye de sa tumi ne de ama no ono no wa akwanya so bo wra ho no yi opi na ne ye de ama no no one ne prophet Isaac ofosi njima tu anamon na bra nkunimdie ogie fahudie ebeya odia ene enumre wa shaman government school
1: wow we be bisa se pastor min fa ka we min si we he en fa portin pa na dwuma die ne koso pastor chirechire mu ye
0: yo doc ye ka ashaman ashaman ashaman ashaman ye kru kese pa e woni nkra bata bebre nanso bebi dwuma die ne koso no e government school ni e ba kopɛ
1: e wa ashaman kru
0: yes yes yes ye wa school bebre e wa na mom ni ye friend government school ni de e ba ko pe a ene St Mary school no na ye den e bon hwanim e wo ho na de ehia ne se ba bia wo wo a obetu anamon bia no wo de ka bia obefro bia kire driver ne se obesi wo main station
1: station
0: ke sie ni mo wonya si wo main station wa nya fe na wo san ko fa ka bi nya fe na wo ko fa moto ana wo ko fa prage bi de bi de ehia ne se obetu anamon nante ye keke nante 1 or 2 a che se ona wo duru government school mo na woni nyamedi fo ababe di ahia wo no nyame nam ne dom chire wo kwan ene wo kwan a ayere nyina na awrade abefa e di amao na waye nkunimdi fo papa papa eye dok obi be ka se ene efia mi firi mu ye ye bibia nye ye ye di efie ne a ye firi mu kra no e ye se ye wo nso me ye nya sika sanio ma ni nyina no tu ana mona bra ene na me kan ye papa bi a na wa bosom enfie bebre
1: okay
0: yes enfie bebre nanso ebro hu prophet Isaac ofosin jima no oso sa na bosom na ohye no na okanioma na wafem empo na oso bosom ono ankasa ye adwuma e de to aboa so okumama ne bosom asike de oyie bia so oyie no amfa fawo de bia anye den ambre no amfa nkunim de bia ambre no ne mmoma ebro oso sa bosom ne shi ne wiye no ane ene ene ame no kase
1: kokofu
0: Chese,
1: tu anamon, okay. Nabra, yo, Pastor Bernard, and in Bishop Benjamin Fifi Addison, Ebabedin Komo, Teu, ye ye ko adansi ye no so. Ni awurade ahia ma adɔfo a ɛno nti ne yɛto nsa frɛ wɔ sɛ ɛnɛ anwummere bɔmmɔdeɛ na wɔ so fa wɔ nan ɛbɛsi government school wɔ no woba bɛtie bi ɛnti baabi biara wɔ bia no nyame adom a ɔkyena kwasie ɛne yɛde dwumadie no nyinaa bɛba na awie na mmom dwumadie no mpɔmpɔn soɔ no ankasa no a ayaresa tumidi yɛ ɔgyeɛ ɛkɔ soɔ no ɛyɛ anwummere yi aa ɛnti yɛto nsa frɛ ma menkɔ bishop hɔ na bɛma no akɔ aba Bishop Benjamin Fifi Addison. Bishop, as we drink our numeri.
2: Amen.